president bebo akwa na fi winisa na yabura nsem nankasimu na wiye.